se ne bu ganye ja fi so na o se fo na o di ne ni mutu fo na o se na se ma ye su ne be bi en ka se ba ki ni sa ka re on 4.5 e ba se mi kan to me bi o ti mi bi ara on se nya me ba ku pe an ese se ye sore ma